Aj pojesť v obrazách to bieše môj prvný pokio za vás a dženca a netko mám ďalšie. Serbska pjestovania Jan Radesap Vela bude šinie zvieči dženca svoju domkovanku. Vod poponia cioch z Češice na program Džiči Přepošení. Potom poženuje faravito z Čapan, šitke vode a tej škovej s přikuskom z meja z přijotovane. Přizamknú so šelaké stácie za Džiči s rami a vúbeđovaniemi dženca na domkovance srbske pjestovanie Jan Radesap Vela Budešine od Cioch. Juce večer môžete sa na rie do Kulova podať a to ze skupinom aj Popsorben a Already, keď tiež z rejovanskej skupinu Votava v Jakubecovom ústavie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písané program zestajiva s veľkým podielom srbských a slovianských hitov za modu, kajž tež staršu generáciu. Od večera 7. vesela sa na mnoho v opetovariu, ktorýž maja lušť s nimi poradne svedčiť juce večer v Jakubecovom ústavie Kulovie. Za kulisy jedného z najväčších předovzáčov našim regióne môžete sobotu poľadať. Firma Alstom vočiní svoje dúrie. Poskyčia sa vedenia po předovzáču, akcie za celú svojbu, jevištový program, kulinarický příkusk a viezo vše možné informácie mezujem k povanským a vukubanským možnosťam. V sobotu od 10. do popolňa 4. zastupie pri voľných rotách Alstom na fabrikskej droze. Hoj, a što so podľa vás? Hvaký še stáva, abo hýba, abo svedčí, ktoré jubileje, šo je nač, veľúse, gmenie, vosadže, abo tovarstve mače? My na nie skejdžujeme, šako sú naši připosluchari o vaši hosť, čo tu iš zdieľče nám je rád ľubie. Cibelky naši ještia. You've got it.

0: Je ne posséde mich.
1: Serbski rozvoz. Pojeste. V studiu Blanka Funcina.
2: Večarošim vúriadnym posedženiu, kýž je so digitálne odmivo, vopsamkne zavožbova rada nuj spešovanské smirnice s odpovednym aj spešovanským aj konceptom aj. Jednu k projektovému spešovaniu, druhú vo spoštieniu stipendiu. K bytostným zmienám líča miestrujím tiež skročené doby za krotkodobné menšie projekty, jasnýše postajenia k spešovaniu filmu a videu, abo tiež otvorené přirážku za nož šarstvo pistovaniu se serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie Evropských národných menšin FUN v Helsinkách zabírajú sa v občelnice především s riečným plánovaniem národných menšinov ve všelakých obvukách. Po dženznýšim otvoreniu vinuja sa navodža menšinových redakciu v oznámi menšinových riečov v zjavnoprávnických všelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach z čelaku MDA posredkuje tam viednica serbského rozvosa Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorý šač do soboty traje, vobdžili taj

0: Dawno hižo prózdna rakečanska kormjarnja Svini direktne podla kompleksa maso zvotorač na nje pak so ničo nuje nenatvari. Na letošej paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. V obrazu vo sakskim kulturnom herbstve a naoškach ichataj dvaj kšižere a za nimi kroči serbska spojba, muž v sukni a cilindru, žonje v vuslikani serbske katolske drasče. Kajž vúzbyny vednica sakskeho obvornie dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenež bohatú kultúru, ale raja tež ve plahovaniu moritzburgskej rasy koniu vážnu rolu. Planované leta niečo za trute vojerecach najprede dola netvaria. To v obkručí sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, kotráž je projekt načisnúva. Kajž vo tam dále reka, nesú dota žanných investorov za projekt namakali, byrnež by chú vomenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávarjo tú chvíľu chytrosť žaržliví. Leta niščo za trute v Vojerecach mimo s kamenským sledženiščom vo trutach romadže dživač. Předvidžane bije v Vojerecach ci poskoduje tvarenie za přizemenie trutov s biroami a ladanským servisom. To bychu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca štvortk, mročele v vodmenie 19 stopňu zmijeme, júce celé podobné temperatúry, možné sú potom tie švíle, ak aj švúpada, nebude vietro kunste dňa vo veľa inak.
2: Na pučach sa tiež nie je ničo, zmenivo to rejka šo svobodné a tiež žiadne vyskače pri pučach. Vieza môže sa to bývania zmeniť, ili nešto vúľadače prizoče sa rádi polanajú. Pak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četvú funkciu app MDR Serbia. A pak přejmuj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: 5 menšinu, pana po 7 je, tuže dále, z Anu Bikinec, Honiu Stejňa. Nedajče pak so v Honič přinšče v Omerie do dženznižo rania štvortk 17. požnica.

Ja, neviem, hač, če to hiďo sobu dostali, ale spievo Ed Sheeran, to zaviešte znaječe, ja runie v USA na koncertovej túrie. Netko pak budže znamenča svoj předprogram, najskôr najprv Juno Kietro Prostne, potom zosu rapera Macklemore, propalestinských uprajenio dla Sture Šmoneli, sú netko tiež zbytní spievario a skupiny svoje vústupy do koncertu Sheerana odprajili. K tomu súšeja miezurím Lucas Graham, Phineas a skupina Beoga alebo Böga. Neviem, kak práve uprajč. Viacor z nich rozjasnichu, zo nohcochu z protesta prečivo v uzamkneniu Macklemora dále činič. Ed Sheeran sám praji, rozsud prečivo Macklemore nebu od neho, ale od zariadovaria turnie tvorene. Vún je spýtal, ale žane zromane rozrysanie namakau nie je. Za jeho biežacu toru USA reka to netko vulky vône akt, ale tučasne žadem předprogram jace. Na kotro program môže česo Juce Kulovie abo celé konc týdženia Smiečkecach napríklad veselič vám nedom přeradžu, tam je program dále pône. A jeli nevyšeš tu Macklemore, mám tu najprv raz spiel od neho. Nedom je cínače menší, no do sedmich. I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit, and I'll throw it up.

Ketro zrudna stučka abo vo vuchonemej starušce, kotraž lada rade na drohu. Ale vočím spievaja ďalší serbsce interpreča tutej hodžinja. No a jabrek převážne vo ľúbosti, napríklad Helena Vrivcan-Helušce.

Jensa do podniu Jessa, či ich potajkým je tak daleko. Jürgen Klopp predstaví svoj prvý kádr za nemské národné koparské mužstvo muži a tutun má tak veľký, respektívne široký byč, kajž ešte ženie, što iš leží tiež na tým, zo steja nedom v prvnej predstavce mezinárodných rov, nedom štyrire v Nations League na pláne a to v beju jenom ešte sačňu. A runočasne bude najskerie to išto mieno podľa, s ktorým iš nedom kujždy neličí. No dere, kajž to džentnejší džen takhle je, si tu a tam raz nekotre informácie z DFB kruho vúčeknú, tak riec líkveja, tak možina praj. Napríklad zo bude nadbieho Frankfurčanu Younes Ebnu Talib podľa, pričímž je vunto najskerie samo sam nekajkým modostným opodstatniu, najmenša som video o tom včera videl. Kak pak celkovne kádo vúpada, to zoním potekým kaž prajene dženca od džesačich. Dalšie pokyvy mám tu za cí menšine za vás.

0: Srpska subkultura nas nie to zabierio. Jo srpska kultura více ako návogina sach a dujarska muzika z teju a dalčnými pšašaniami se zabierajú na Sapsop festivalu. Po úspešných edíciách v letoma 2004 a 2005 a 2006 jo se Sapsop festival v Vörjecach letosa zase vytmiel, ale obgranicované na jeden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo byl pötla a rozpšavio.
1: Subsop Festival je bio jeden žen polne serbske kulture. Organizator Daniel Heftner na Licio.
2: Ten festival je bol krotký a svodký. Sme povedali v serbskej svetnosťovej agentúre a také sme v serbskej subkultúre povedali napríklad punk a metal. A my prepšasome ľudí, aby přiduci raz sobu gotovali.
1: Workshop Drasta Digital je pokazal nové droge k zachovaniu serbske drastve. Workshop v dot painting je zvezal akvarelové mylovanie a tradicionálne mylovanie australských praobydľajov. Serbske reje je dalo serbske krotkofilmy a zavešte sú gošči mögali spívať serbsky pri karaoke alebo pri koncerte kubky Kula Bula.

0: Pirce Bubak, Pija Oktobria, Agash, Stjob, Shepasli, Jadna Uda, Shekledescher, Nanash, Internet, Ove Bogpad, rbb-online.de/sobm.
1: Vaša muzika v serbskem programje.
2: Nikon je Ana Bolmanova, bytlím v Lubinje, ja živam ako cepta v Čupcu, za sersku rec a za bitej ucvu, a ja se žicim te vúžica dolna. Ja znajom ten spíl serbskej ucby. Ja som to južo bývala s mojimi uknikami.
0: Ja, ľuba Ana Bolmanova, cool, ja, až také vaše uvniky ten spíl južo znajú. Obšiťo ty, Vúžica Dolna, po texte Tobiasa Ungara a Wernera Meškanka. A muzika, ta pšiťo ze šlagrovego odspota Hucho Lauchama. Tam má Enrico Cibulka svoj AKM Studio a ja produzierowałem takie toż ten spiel.

0: Pestrik banda ze svo vakskeje. Nento, musím svoje textu namakať, ten jo se zgubil, ale už jen mám. Ja, nento, zase viem, bo co šo. Jo, naša literatúra týženia je nento téma. A vetej, dajme jubiláru toho týženia, to grono. Autor Juri Koch, jo, odovo, živíš asi let staré, ako reporter v Serbském rozkosu, jo, byl znank všakých kľúcových momentov v modej histórii v Užice, k tomu slúša to zgubenie v Akomie, přes Bronicu v Jamu. V lieše 27, jo, ven byl ešte raz tuce, vetej se krotko do jeje vetergania náš rozkosový archív, jo, go zašišťo zahová.
1: To, co się ownym to słyszasz, to lubię przysłucharem, to jo weda tyje Goramczyce, pra Wakomije. Ja stoję mu na takim mieście. Ten wygląda już taki inak, bywen do powojce wettergany był, ale o se ta weda jeszcze gasi, a bierze potem za tym małym mieścikom dalej. A ugleda tak inak by ta rieka Goramczyca ešte strova byla a nevieževa nic svetego, až sú jej dny a mesiace licone. Ja som rovno ju přes Vakomu, ale Vakomu popšom viecej nedajo. Všetky domy sú přec a tam, že sú tie domy raz stojali a tie dvere, tam gledajú veľké rory ze zemie a plumpy sú tam přisceňone, ktoré ešte plumpajú tú vedu ze zemie z dvimie. Ja už neviem, že ona potom bieže. V Vakomie je vestavjano ešte jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, te gaty, ktoré ešte sú, a z ktorých se zvigajú te ptaky, te také nemajú viecej dvojko svojo živenie. Veni stoje na cárnej listčine, to groni až smieraš južo na nich caka. To je veľká škoda, kaž Vakoma viecej nebžo. Vesebne, kaž te gaty pla Vakomi je viecej nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofonom stojím ten sledný raz, v tých sledných 20 letách som ja cestšie obyl a nen musím sa z Goramčicu rozognovať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gaty plavakomie.